0: 追撃に向かった砲艇は正体不明の高速艇に衝突され機関室が浸水しすでに動力を失っています。また追跡に向かった2隻の艦艇もマカオ海域線付近でポルトガル海軍に阻止されました。
1: 将軍、マカオ海域に強行侵入し追撃を続行するかどうか指示を仰ぎます。
2: 逃亡したハノン英国軍どもは香港の軍事及び金融状況を掌握しているため絶対に捕らえなければならない。しかし大本営のマカオ対策はまだ確定していない。今ポルトガルと直接衝突することは避けるべきだろう。艦艇を帰還させるしかない。
3: あ、
2: 目標たちに関する情報を
4: すぐに沢中佐と福江領事に電報を打て。
2: 彼らを直ちに逮捕に協力させるんだ。
0: はい。
5: 快
6: 上
7: 了，
8: 快
7: 上！
8: 快
9: 上！
8: 阿爸，
9: 来，
7: 快进，快！
9: 七妹呢？
6: 七妹，
10: 七妹在这儿。
9: 快，快上不了了！
6: 哲哲，上不了了，上不了了，上不了了！
9: 孩子还没上来呢，
11: 快！
9: 就
11: 你
9: 啊！上
11: 这
9: 条船，上这条船，上这条船！
12: 上不来，
13: 快快快！
12: 再上再上那条船，
13: 上不来，快！
9: 上不来，上不来，这条船还有地方，
13: 快点，快点，
12: 快！
6: 小心。

0: 没想到让你跟着我受了这么大的苦。你还笑？
1: 可能在这个世上没有几个老婆像我这样跟自己的老公在寒风中躺着，但心是暖的。
0: 等明天我去恒丰玉找林老板帮帮忙，让他介绍个差事，到时候我们就不用睡在这儿了。
2: 台本へから要求されたマカオ全般に関する対策案をもうそろそろ出さんといか
3: ん。私の意見はマカオ現状維持をすべきです。
4: 具体的には？
3: はい、今回関門事件に通して我々の予想通りマカオプロトラン政府は非常に弱腰で脱協情報になりきっていると判明しました。したがってテクの強大な武力を背景にして外交集団によって協力へと追い込むことに何の問題もないと考えております。これはまた現時点で最小の対象で高い成果が期待できる魔法戦略であります。
2: さあ中さん、君の意見は？
5: 福井領事の策略は一方的な願望にすぎません。
3: 何を根拠にそんなことを言ってるんだ。
5: マカオポルトガル政府が妥協と情報に慣れており、その後彼らは皇軍の要求に反抗し勝手に関門を開いたせいで逃亡者を取り逃がしてしまったのはどう説明すれば。
3: しかしマカオポルトガル政府は最初協力しており、君のその葛藤な強硬姿勢が逆効果を招いたのではないのか。
5: そうでしょうか。では福井さんにお聞きします。マカオポルトガル政府にとって面目を立たせるのと貿易支配権のどちらが重要でしょうか。
3: 貿易支配権の方がもちろん100倍重要とする。
5: それならばマカオポルトガル政府は面目を失っただけで皇軍に対抗することを選んだというのに、外交手段のみでマカオの貿易支配権を奪い、マカオポルトガル政府が放棄するのを期待するのは馬鹿げた夢ではないでしょうか。
3: マカオを武力で占領すると帝国は香港に代わる国際貿易拠点を失います。
6: 私が武力でマカオを占領すると誰か言いましたか。
3: ではどうするつもりだ。
6: 私の戦略もマカオの件は保留することですが、福井さんとの違いは名目上保留するだけで実際には占領します。
3: 何を言ってる。
6: 帝国の戦略物資供給を維持するためにマカオが香港の代わりにならなければならない。そのためにはポルトガルの総主権の名義を残し国際自由港としての地位を守る。これが名目上の保留です。しかしマカオが帝国に利益をもたらすには中国軍や英米連合軍に利益を与えてはならん。マカオの政治、経済、軍事、治安などを管理し、マカオポルトガル政府が我々の傀儡になる、つまり実質的な占領、これが最善の対策です。
3: こんな荒唐無稽な話、政府が承諾するわけがない。
5: 彼らは承諾します。なぜなら我々の手中にはマカオにとって最も強力な武器があるので、必ずこの目的を達成できるのです。
2: その武器とは何だ。